0: Արգականի օֆիսի սեմենտ, դեշկո սեմենտ։ Վերզերքար, լանգ, ժաունակ, կար ռաման դվերանգին բանավն է ակարշակ ավար, ազեի վերզեր պենցքը խարիտնա պանուհոս, մորսայքլ, վրիջը մովայլ պուն ձիտնի մովկա, սատեի շյոր սատնա պանուհոս սայ սկեր պիտ կստելք էլուզն դիզայն պնի,
1: उत्सव को पर्व
2: मिस्टर इब्सन कैनन ब्रांड को 5 नंबर प्रदेश को रीजनल ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर
1: ईसीएसपी ग्रुप कंप्यूटर सर्विस सेंटर
2: कृषि विकास बैंक को गल्ली विनन चौक देखि 50 मीटर पूर्व अपने भवन में
1: फोन नंबर 0745 46 599 5 49 699